0: Pamiętam, nie mogłam jej od tej dziewczynki odciągnąć. I wtedy pomyślałam, zróbmy coś dla dzieci. Napiszmy dla nich książeczkę.
1: Jak wyglądała praca nad tą książką i co ciekawego dzieciaki w niej znajdą?
0: Na pomysł napisania Bulci w podróży wpadłam we wrześniu ubiegłego roku. Następnie poszukałam profesjonalnego ilustratora, który stworzył rysunki do książeczki oraz grafika, który podjął się złożenia książki. Samo napisanie jej nie zajęło mi dużo czasu, gdyż rymy przychodzą do mojej głowy praktycznie z marszu. W efekcie końcowym Bulcia w podróży sposób uproszczony, pomysłowy i zabawny przemyca wiedzę dzieciom do świata zwierząt. Dodatkowo w książeczce zamieszczone zostały prace dydaktyczne, które pobudzą wyobraźnię oraz integrują rodzica z dzieckiem. Książeczka jest dopieszczona naprawdę w każdym aspekcie, merytorycznym i wizualnym. Twarda oprawa, szycie nićmi, pogrubione kartki oraz ilustracje wykonane kredką stanowią piękną lekturę, po którą naprawdę warto sięgnąć.
1: Wiemy, że Bulcia jest podróżniczką. Proszę powiedzieć, jaki region świata zwiedza?
0: Bulcia zwiedza Afrykę. Zaczyna od kontynentu, jakim jest Afryka. Tam poznaje ciekawe zwierzaki, które pokrótce opowiadają fakty o sobie w wersji rymowanej. Bulcia zamierza też zwiedzić inne kontynenty.
1: A do dzieci w jakim wieku jest dedykowana ta książeczka?
0: Dedykowana jest dzieciom od 3 do 8 roku życia, aczkolwiek wiem też, że do gustu przypadła 10-latkom.
1: A proszę powiedzieć, skąd właśnie takie imię, Bomba?
0: W moim życiu były różne psiaki i każdy z nich miał oryginalne imię. Bomba wyróżniała się ze swojego szczenięcego rodzeństwa. Od małego lgnęła do człowieka i wszystkich zwierząt. Była odważna, śmiała, energiczna, po prostu bombowa. I tak już zostało. Aczkolwiek muszę uważać w miejscach publicznych, żeby za głośno nie krzyczeć jej imienia.
1: Tak, to prawda. Chodzą słuchy, że wycieczka do Afryki to pierwsza, ale nie ostatnia podróż Bulci, Bomby, i że czekają na nią kolejne podróże.
0: Tak, obecnie tworzę drugą część Bulci i bardzo chciałabym, aby trafiła do moich najmłodszych odbiorców już na Dzień Dziecka. Wiem, że mocno na nią czekają. A tak naprawdę moim cichym marzeniem jest to, by Bulcia zwiedziła pozostałe kontynenty i żeby ją dzieci kochały.
1: Nie chcemy oczywiście zdradzać zbyt wiele, ale czy można uchylić rąbkę tajemnicy, gdzie teraz Bulcia się wybiera?
0: Bulcia odwiedzi mroźne krainy.
2: Okej, na lodu.
1: Okej, dziękuję bardzo za rozmowę i czekamy więc na kolejne przygody Bulci.
0: Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie.
3: Радіо СК Бранєво. Це живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Бранєво вкотре долучилося до загальнопольської акції прибирання світу. З 18 до 20 вересня у рамках кампанії «Бранєво заради клімату» мешканці, школярі та волонтери прибирали місто. Зокрема, очищали вулиці, зелені зони, спортивні майданчики, парк біля лапідаріуму, територію навколо амфітеатру, а також обидва береги річки Пасленки. Організатори наголошують, що спільні дії допомагають підтримувати чистоту міста та дбати про довкілля. Успіх волейболісток Спарти з Бранєва. Команда перемогла у 18-му міжнародному волейбольному марафоні у Лебі. У фіналі бранєвські волейболістки здолали команду «Юкер» зі Свеці із рахунком 2-0. Турнір став для спортсменок серйозним випробуванням, а після завершення змагань вони не приховували радості від перемоги. Мешканці гміни Фромборг можуть користуватися пунктом роздільного збору комунальних відходів, розташованим на вулиці Міцкевича, 9. Пункт працює з понеділка по п'ятницю з 7 до 15 години. Туди можна здати, зокрема, папір, скло, метал, великогабаритні відходи, стару електроніку та побутову техніку, батарейки, ліки, хімікати, а також текстиль. Шини від домогосподарств приймають у кількості до 4 штук на рік. Водночас будівельні та демонтажні відходи не входять до муніципальних системи поводження з відходами. Їх вивезення потрібно організувати та оплатити самостійно. Загроза диверсії та евакуація цінних експонатів – такий сценарій відпрацьовували служби у замку Ліндсберг-Вармінський. У навчаннях взяли участь, зокрема, військовослужбовці 4-ї Вармінсько-Мазурської бригади прикордонної оборони, поліціянти, пожежники та прикордонники. Вони тренували охорону території, патрулювання та захист евакуйованих музейних експонатів. Для моніторингу території навколо замку також використовували безпілотники. Навчання мали перевірити взаємодію служб і готовність захищати пам'ятки та культурну спадщину у кризовій ситуації. У Бранєво відбудеться ювілейний 25-й забіг «Прощання з літом». Змагання заплановані на 28 вересня о 10-й годині ранку. Участь можуть взяти діти, молодь і дорослі. Категорії передбачені для школярів від 4-го класу початкової школи до учнів старших класів. Також відбудеться відкритий забіг для представників силових структур і вчителів. Учасники долатимуть дистанції приблизно 600 або 1000 метрів. Найкращі спортсмени отримають медалі. Музика Агнішки Ощецької та Марка Грихути прозвучить у Бранєвському культурному центрі. Концерт відбудеться 6 лютого наступного року о 19-й годині. Пісні виконає Томаш Стенчик разом із гуртом. Хоча до концерту залишилось ще трохи часу, однак про квитки потрібно подбати заздалегідь.
3: В трошці о добро слухачі інформуємо, що аудиція завіра трещі, які можуть мати негативний вплив на розвій малолетніх, такі як przemoc, секс, вульгаризми, наркотики. Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
5: Wszystko się zgadza, 23 minęła, ja to Mati Fuczyło. Dzisiaj pogadamy o rapie, zagramy 20 najlepszych rapowych numerów, na które głosujecie wy na sk.pl i zagramy też kawałek gościa, który wpadł do nas dzisiaj, można powiedzieć, chyba prosto z Cloud 9 albo z siódmego nieba, Getz w studiu Radia SK.
6: Siema, witam serdecznie.
5: Siemanko. Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą, było ich kilka w historii.
6: Wtedy tak.
5: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią.
6: Zobaczymy.
5: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
6: Tak. Głównie prywatnie.
5: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
6: Tak, tak. Robimy, chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
5: Okej.
6: Natomiast no, cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
5: Okej, no dobra, no to o tym dzieleniu się energią, ale też w ogóle o muzycznej energii i całej reszcie energii możliwych pogadamy. Getz jest w studiu, Cloud 9, czyli nowy singiel zagramy dziś. Na pewno to jest Rap 20. Jeżeli wy macie pytania do Godziuli, to wysyłajcie je już teraz na Messenger Radia SK. My będziemy je sprawdzali. Wracamy zaraz.
3: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl 20.